na luena di gaphadia kele ke tla marameng a hao o re ba tshwane ke le molemo ho bona maobane ke se ke le sekatana ka jeno ho bona ha ba sa re letho ha ba sa mpona empa se ka ba gathatse ya ka batho a thaele roi botimo wa mahodima entse mahodima le lefatshe wa o bona ho seng hona ere a thaele roi botimo ya mpona nang a kompone ke saya interview o etse hore ke pase a kompone ke saya magotleng a dinyewe o etse hore ke hlulenyewe yeo a kompone ka ra ditwantsho tse ke lwantshwang ka tsona o nhlulele ditwantsho tsena a kompone ka ra mahloyo a ba nhloileng ka ona fela ke saya tsa letho a tha ele roi modimo ya o bonang hey.

o re tshwarele melete ya rona jalo ka re tshwarela ba re sitelang ba lwana o ntse o le jalo ha hona khotso ha hona phumulo lapeng lena ke a kokota ka jeno le lapeng ke a kokota ka jeno ka lenano la makhulong a matala ke kena ke tshwere buka ena e ntso e buang ditaba tse kgolo ke lata maine maine mofokeng wa ka e motle kgotso phoka man phoka wa nkutlwa na mofokeng wa ka mofokeng wa nkutlwa

Ha ke o lebue veli mo mamedi ke o dumedisa. Motlatsi wa mokomisionara wa naga wa sepolesa porofenseng ya Gauteng ya a tshwereng mokobobo Major General Fred Kekana o bolela gore ditsebitsana tsa di-forensic di fumane bopaki ba bohlokwa.

mane ntho di tsamaile gantle bona ba ga e sale ka nnete re a lebatlhe moruti maine ya keta re bona he ngwanang kgatho ko o sia le motlhape mona o sebetse gantle nna ke sa tswa le mo tla nne ke gutle go be monate ya golo ke se ke le teng o dumela.

af Jamie Foxx. O lebeletse lesea ngwanagae wa boraro wa pele bo salemogoloma lo wa bobedi leke ya wa pele bo 32 wa bobedi o 18 yeno yale o motšha eno wa mo lebeletseng o lebeletse ya motšha agolo o dile matse masome a botlhano a motse robedi Jamie Foxx mama ena o le matse masome a mararo a motsemo ba re ke age gap eno ke yona e ba re ke yona eno ko jetse wena diengwane mabedi horra ke a botlhano tshebeletso yona ke ya mantlha lesedi FM ho SABC ditaba tsa rra botlhano di balwa ke diengwane mo 80.

Aish! Re tswa jwa le ha mama mabiri wa tsebeletse ya le sedi hle. We tsebe ro taba yeno modimo wa e gona. Ntso tlo feta ngwa le so ntso tlo luka ntso tlo popa mo hlango phetang pali ya hao. Ba tlo ri ikapela ditja. Ho so se je na o sebeletse mo yona wa mare. Sala ka khotso hle modimo ke yeno. O teng hele hlonolo tsholo jets jets jets jets. Ra ke botselela. Sebele tsena ke mantlhalosedi FM ho SABC. Ditaba tsena di balwa ke di engwane mo 80.

Mamiru ya tsebele tsuwa le sedi yase khabula chena silele la sena. Ke o hlalosa hore nako e se fihlile motsotso so fihlile khorai se fihlile mamedi wa tsebeletso ya lesedi ya hore re tlo tiana re tlo kopana mmoho tabeng ena ya thoriso re tlo phamisa boholo ba hae re boele hape re re o ya halalela Jehova wa magotla ka dipelo tsetletseng thabo ka dipelo tsetletseng nyakallo mabedi wa tshebeletso le sedi ke o dumedisa o le mosebetsing ke o dumedisa o le leetong ke o dumedisa o le lapeng ke re mogena a tla o etse gantle go tswetle o atele dumedisiwa ke mzwa ke kachela e motshomora

bina ke monate ke a re jalo se fapanong ya re ba metsotsong e mene ka morago ralo shumele motsomo mamedi wa tshebeletso ya lesedi mametse thoriso le motsho moratuwa go na le mefuta le mofuta wa dithohako o kekeng wa robeha kapa wa fela ho fihlela o entse ntho ena eo a nna a ileng a nka qeto ya ho etsa. Hore anna a bone lesea go na le ntho e ikgethileng a ileng a e etsa. Bophelong bona ha o bonolo. Bekeng tse pedi tse fetileng ke ile ka re ha ntate Modimo a o hlohonolofatsa, a o phahamisa, a bula menyako, ha se nako ya ho ikgogomosa, ha se nako ya ho bona o le betere ho feta ba bang, ha se nako ya ho tella, ha se nako ya ho hloka hlompho. Ke nako ya hore o ikokobetse go feta pele. Ha ntate Modimo a o etsetsa botle, ha o fumana mohau ona, ha o phumulwa meyogo, ha lehodimo le o etela, ke nako ya hore o tle o ikokobetse haholo. Bongata ba rona ga re hlohonolofala, ge lebala

0: MZ e motshumo ratua gotso ngwana mme ke mosupatsela navigator Shabazwane ke le mamelo Valmarine ngwana mme o mphepheditse letsatsing la kajeno o nsile le tshepo o nsile le tumelo e manganga e latolang o inehela abuti pele la boraro le fisa pele re phethela ka kgwedi ya borobong o mpontshitse bohlokwa bo jaruweng ke nomoro ya borobong o mpontshitse bohlokwa bo jaruweng ke kgwedi ena abuti pele letsatsi la boraro le fisa goba nomoro ya borobong e hlalosa go phahamisa batho go etelela pele go ruta go thutua go qetelela se qadiweng ke batho ba bangwe go emisa go itshwarelela o mphepheditse bosibong bona le morena Jesu o ile a nehela moya ka hora ya borobong sena se hlalosa gore pele la boraro le fisa seo ke se jarileng se tlo phethagala mzwake ke a leboga o mpeile gantle ngwana mme
1: mzwake ke a ikokobetsa tlasa maoto a mmopi ke isa tlotlo le tlhompho go yena ke phahamisa bogolo ba gae gobane ke yena fela ya phahameng ntate ya re phahametseng re a mo tlhompha gobane ke mmopi wa rona ga gona ya ka godimo yena ke yena fela ya phahameng tlotlo le tlhompho di tshwanela yena fela ke ikokobetsa ke a gotla mozwake ka moya o fatshe ke nna mmesara mopotse ke a leboa
2: ntate mozwake ka tšhela ke a leboa ke bona ntate modimo o sebedisa ka tsela e makatsang re a leboa re leboa ntate modimo ka ba ka opola mmina thoko ya reng go ja o ka re balela melato ya rona ne re keke ra phonyoa bogale ba gago bogale ba gago bo tingwa ke mogau ga re sokoloa mogau wa re latelela mogau o re ntsha dinthong tse ngata tse seng gantle mogau o iphetapheta mefokolong ya rona ntate modimo ga ona motlhang a ya voice mailing ka mogau wa gae ga ona motlhang a sa fumaneeng ka mogau wa gae mogau wa gae o tlhola ka o sa feleng ke a leboa ke mo rutile kate ka mona ka maokeng Kroonstad
3: thoriso Thoriso Momamedi wa lesedi khona le modimo le busuma tsatsa ga jeno a bitswang ata elorin ho bulelang hore modimo wa bona ngone so ha ke se bena le busuma tsatsa ga jeno ho rofuta ma emong a joang ha ke se bona ke ntwe boele ho modimo bophelo mo hlomo batho ba buile ntho tse mpe ka wena mohlomo batho ba bua dintho latela ka bothata bo fetang ka roma napa ke tlile le bosumo ba tsatsi la ka jeno gore o tse ore o teng modimo ya bona mo o fetang teng o teng modimo ya bona mohlomo o fetang go bona mohlomo ba itse o mme wa dinyaope mohlomo ba itse o nyetse ke mona broko empa ke tlile bosumo ba tsatsi la ka jeno go le ka roma emo ao modimo o na le wena modimo wa bona ebile o tlo o araba mme ikutlo ga e beketso ka Kreste morena wa rona amen
4: mozwake ke a kopa bosiong ba letsatsi la kasheko lena gore kgweding ena ya borobong modimo a mphe maatla ke latlhe tsotlhe tse nsitisang bophelong ba ka ke fumane maatla a go thola go feta ka nqane ke thole katlego kgweding ena ya borobong tsotlhe tse ke di labalabelang ke di labaleletse selemo kao fela ke di thole ke a leboa ke dimakatsa
5: anna metsotsong ya masomebedi le metso robedi ka gorereng ya lesome le metsombedi hei nna bolo ke la thoriso le sedi FM mosadi enoa na o tlwisisa pine gore ke tloba bohloko lokile mpa ke lebelo laka lena ke peiso ya ka ena ga e le moqhaka o samuele ena ntse ke tlo motshwara re kena ge tlo tloa kgweding ena ka mantswe ya re samuele ena ntse ke tlo motshwara gore na neng samuele ena o ntse atle fela ke a tloga